0: De hadde jo en rødbrust under, kanskje Martha Gold.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drødde han kryssen i tropp.
1: Nei, da det er så.

han hugget et så mye fikk. Dat je føl, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af.